into wrongdoing.

into wrongdoing. Radio Nova.

0: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е какао в крем Ну Крема с лешници 600 грама за 1 евро и 99 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: 47, 46, 40, 36. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Голямото откриване е днес. Най-големият петмол в Хит Младост. Елай, вземи своя подарък. Очакват те изненади. Минус 20% на всичко. И невероятното колело на късмета с награди. Ела, вземи подарък и завърти колелото. Петмол в Хит Младост. Побързай!
2: Екзе и Гранд Хотел Терме представят Escape at Terme Forest. Три дни във вековните борови гори край Банско. 5 до 7 юни. Гранд Хотел Терме. Повече информация на exegroup.org.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland –

0: 73%. Vzemi kilogram banani za 1,09 evra s Kaufland Card. I Mljano kafe, lavaca, koalita rosa 250 grama za 4,99 evra. Kaufland.
1: Екзе и Гранд Хотел Терме представят Escape at Terme Forest. Три дни във вековните борови гори край Банско. 5 до 7 юни. Гранд Хотел Терме, Банско. Амеме. Hot Lab. Павел Петров. Диас. Джафар. Кой Лопа. Повече информация на exegroup.org.
2: Голямото откриване е днес. Най-големият пет мол в Хит Младост. Елай, вземи своя подарък. Очакват те изненади. Минус 20% на всичко. И невероятното колело на късмета с награди. Ела, вземи подарък и завърти колелото. Пет мол в Хит Младост. Побързай!
3: Стига толкова чакане! Време е за каране! Май месец дойде! Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво! В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра! Ела и избери своята нова лятна екипировка! Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация! За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо! Подготви се за сезона в Линсън Мото! Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsanmoto.bg.
4: Ялта клуб закрива сезона с месец на хаус музиката. 15 май Вайът. Артистът обявен за бъдещето на хаус музиката. 29 май кулминацията на сезона. Season Closing с Vintage Culture. Глобалният номер 11 с исторически дебют у нас. Билети и резервации в 4 Venues. Ялта клуб. 35 години качествен саунд.
0: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е какао в крем Ну Крема. Слешници 600 грама за 1,99 евра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Радио Нова.

Love.

Nova.

0: свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения, променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Ялта клуб закрива сезона с месец на хаус музиката. 15 май Вайът. Артистът обявен за бъдещето на хаус музиката. 29 май кулминацията на сезона. Season Closing с Vintage Culture. Глобалният номер 11 с исторически дебют у нас. Билети и резервации в 4 Venues. Ялта клуб. 35 години качествен саунд.
2: Голямото откриване е днес. Най-големият пет мол в хит младост. Елай, вземи своя подарък. Очакват те изненади. Минус 20% на всичко. И невероятното колело на късмета с награди. Ела, вземи подарък и завърти колелото. Петмол в хит младост. Побързай!
3: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.

0: повече информация на exegroup.org. I know you want to.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е какао в крем Ну Крема с лешници 600 грама за 1 евро и 99 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: Ялта Клуб закрива сезона с месец на хаус музиката. 15 май Вайът. Артистът обявен за бъдещето на хаус музиката. 29 май. Кулминацията на сезона. Season Closing с Vintage Culture. Глобалният номер 11 с исторически дебют у нас. Билети и резервации в 4Venues. Ялта Клуб. 35 години качествен саунд.
1: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
2: Голямото откриване е днес. Най-големият петмол в Хит Младост. Елай, вземи своя подарък. Очакват те изненади. Минус 20% на всичко. И невероятното колело на късмета с награди. Ела, вземи подарък и завърти колелото. Петмол в Хит Младост. Побързай!
3: Екзе и Гранд Хотел Терпен.

0: Hotel Terme. Повече информация на exegroup.org. От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card и мляно кафе Лаваца Куалита Роса 250 грама за 4 евро и 99 цента. Kaufland.
1: Радио Нова.

0: Radio Nova. DJ. Технологии. Музика. Шоу бизнес. Кино. Новините на Радио Нова.
1: Популярна енергийна напитка обяви нов международен формат за електронна музика, който ще се проведе едновременно в 7 града по света на 20 юни. Серията включва дневни събития в Нью-Йорк, Токио, Мумбай, Виена, Берлин, Лондон и Лос-Анджелис, които ще бъдат синхронизирани в рамките на 28-часова програма. Проектът се реализира в партньорство с местни промоутъри, а афишът комбинира международни артисти и представители на локалните сцени. Сред потвърдените участници са Фишер в Виена, Джиоти в Лондон, DJ Seinfeld в Берлин, Токи Монста в Лос-Анджелис и Виган в Токио. По информация на организаторите, събитието черпи вдъхновение от историята на дневните електронни събития на открито, като целта е да създаде глобално музикално преживяване между различни сцени и публики по света. Ерик Приц и Борис Брейша обявиха първия си съвместен back-to-back сет, който ще се проведе на 15 август пред Кралския дворец в Брюксел. Събитието е организирано от белгийския колектив Хангар и ще се състои на главния площад, една от утвърдените локации за събития на открито с електронна музика в града. Програмата ще продължи от следобедните часове до полунощ. Двамата артисти са сред най-разпознаваемите имена на глобалната електронна сцена. Шведският продуцент Ерик Приц е известен със своите мащабни аудио-визуални шоу-продукции и дългогодишно присъствие на фестивали и арени по света. Докато Борис Брейша изгради собствена международна аудитория чрез лейбъла си и характерната си маскирана сценична идентичност. Предварителната продажба на билети започва на 12 май, като организаторите очакват засилен интерес към събитието. Организаторите на Tomorrowland Бразилия дадоха възможност за предварителна регистрация за закупуване на билети за изданието през 2027 година, което ще се проведе между 30 април и 2 май в парк край Сао Пауло. Фестивалът ще се завърне едната година след прекъсване през тази. Причината за паузата е пожарът, който засегна главната сцена на белгийското издание на Tomorrowland през 2025 година. Инцидентът доведе до промени в логистиката и продукционните планове за международните събития на бранда, включително и това в Бразилия. След успешните издания през 2023, 2024 и 2025 година, Tomorrowland Бразилия постепенно се утвърди като едно от водещите електронни музикални събития в Южна Америка, привличайки публика и артисти от цял свят. Регистрацията за достъп до продажбата на билети вече е активна през официалната платформа на фестивала. Над 40 000 души са присъствали на нелегално рейв парти във Франция, проведено на територията на военен полигон край град Бурж, на фона на засилващото се напрежение между френските власти и фри парти сцената в страната. Събитието, организирано без официално разрешение и известно като Бурж Технивал, се е провело в началото на май и според организаторите е било замислено като реакция срещу подготвени законодателни промени, насочени към ограничаване на нерегламентираните музикални събития. Предложенията, подкрепени от вътрешния министър Оран Нуниес, предвиждат по-строги санкции за организатори и участници в нелицензирани рейвове. Френските власти предупредиха, че теренът, използван за събитието, крие риск заради възможно наличие на невзривени боеприпаси от Втората световна война. По данни на полицията са наложени стотици глоби, свързани както с незаконното навлизане в охраняема зона, така и с участието в нерегламентираното събитие. Случаят отново изведе на преден план дългогодишния дебат във Франция около свободната рейв култура, обществената безопасност и ролята на държавата в регулирането на независимите музикални събития. Фестивалът Exit разширява световното си турне с две нови събития в Черна гора това лято. Организаторите потвърдиха провеждането на фестивал на Long Beach в Улцин през юли, както и завръщането на Sea Dance Festival в Будва. По информация на организаторите, Sea Dance ще бъде със свободен вход. Това идва след края на дългогодишната история на Exit в Нови Сад, където фестивалът се провеждаше повече от две десетилетия. През годините събитието се утвърди като едно от най-значимите в Европа и стана носител на редица международни отличия. Новата световна серия на Exit включва събития и в Хърватия, Северна Македония, Малта, Индия и Египет, където по-късно тази година фестивалът ще организира многодневно събитие край пирамидите в Гиза.
0: Нова Lounge Mix.
2: just like perfection, flawless, needs no correction, flawless, like no other, flawless.

0: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Ялта клуб закрива сезона с месец на хаус музиката. 15 май Вайът. Артистът обявен за бъдещето на хаус музиката. 29 май кулминацията на сезона. Season Closing с Vintage Culture. Глобалният номер 11 с исторически дебют у нас. Билети и резервации във 4 Venues. Ялта клуб. 35 години качествен саунд.
2: Голямото откриване е днес. Най-големият пет мол в хит Младост. Ела и вземи своя подарък. Очакват те изненади. Минус 20% на всичко. И невероятното колело на късмета с награди. Ела, вземи подарък и завърти колелото. Петмол в хит Младост. Побързай!

setting forth to pleasure. Why, man, throughout the world,

0: Голямото откриване е днес. Най-големият пет мол в Хит Младост. Елай, вземи своя подарък. Очакват те изненади. Минус 20% на всичко. И невероятното колело на късмета с награди. Ела, вземи подарък и завърти колелото. Пет мол в Хит Младост. Побързай!
1: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix and Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората за брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix and Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
2: Ялта Клуб закрива сезона с месец на хаус музиката. 15 май Вайът. Артистът обявен за бъдещето на хаус музиката. 29 май, кулминацията на сезона. Season Closing с Vintage Culture. Глобалният номер 11 с исторически дебют у нас. Билети и резервации във 4 Venues. Ялта Клуб. 35 години качествен саунд.
3: Радио Нова.

0: 47, 46, 40, 36. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Екзе и Гранд Хотел.

0: хотел Терме. Повече информация на exegroup.org.
1: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamonte започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на miamontehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.
2: Голямото откриване е днес. Най-големият пет мол в Хит Младост. Елай, вземи своя подарък. Очакват те изненади. Минус 20% на всичко. И невероятното колело на късмета с награди. Ела, вземи подарък и завърти колелото. Пет мол в Хит Младост. Побързай!
3: Ялта Клуб закрива сезона с месец на хаус музиката. 15 май – Вайът. Артистът обявен за бъдещето на хаус музиката. 29 май – кулминацията на сезона. Season Closing с Vintage Culture. Глобалният номер 11 с исторически дебют у нас. Билети и резервации във 4 Venues. Ялта Клуб. 35 години качествен саунд.

свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Какво следва? Зависи от нас. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.

0: Събота. Повече информация на exegroup.org. I know you want to.
1: Голямото откриване е днес. Най-големият петмол в хит младост. Елай, вземи своя подарък. Очакват те изненади. Минус 20% на всичко. И невероятното колело на късмета с награди. Ела, вземи подарък и завърти колелото. Петмол в хит младост. Побързай!
2: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamonte започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на miamontehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.
3: Ялта клуб закрива сезона с месец на хаус музиката. 15 май Вайът. Артистът обявен за бъдещето на хаус музиката. 29 май кулминацията на сезона. Season Closing с Vintage Culture. Глобалният номер 11 с исторически дебют у нас. Билети и резервации в Four Venues. Ялта клуб. 35 години качествен саунд.
4: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е какао в крем Ну Крема. Слешници 600 грама за 1 евро и 99 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Радио Нова.

0: 7 юни. Гранд Хотел Терме, Банско. Амеме. Hot Lab. Павел Петров. Диас. Джафар. Кой Лопа. Повече информация на exegroup.org.
1: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamante започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на miamantehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.
2: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Linsun Moto знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Linsun Moto. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsunmoto.bg.
3: Радио Нова.

Hey DJ, can you play club music? I love club music.

свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма «Околна среда 2021-2027 година» съфинансирана от Европейския съюз.

събота. Повече информация на exegroup.org. I know you want to. Радио Нова.

5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.

DJ. Can you play club music? I love club music.

Hey DJ, I wanna shake my ass. I wanna shake my ass.

Радио Нова навсякъде и по всяко време с мобилното ни приложение Радио Плей. С Радио Плей виждаш кой трак е в ефир и предишните 11 парчета от плейлиста на любимото радио. Свали Радио Плей от radioplay.bg и слушай твой любим плейлист напълно безплатно. Just Listen.

guest mix on Release Yourself.

mystery.

Radio Nova.

Radio Nova.